fersenen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Är det alltså bara köper vart vårt VM och kosa oss skickligt, tänker du då, eller?
1: Exakt, om man då. Är inte det bara kosa?
0: Ja, alltså ingenting kanske med ett skickligt VM med en god kompis som jag blir att se.
2: Hos Esso står VM för välsmakande måltider. För exempel burgermeny med saftig kött, sprö fries och valgfri drikke. Välkommen till VM hos Esso.
3: Vår nästa inringer är Lukas, 7 år.
4: Hej, hej.
3: Hej, hej. Du har ödelagt laptopen till pappan din, du.
4: Ja, men så ser jag ner mot backen och så ser jag väldigt söt ut och då klart att han inte var sur längre.
3: Då du regnar. Det är en klassiker. Dagens hjälper lite presenteras av If, som hjälper mycket.
5: Akkurat nu är det heta dagar hos Normal, fordi priserna våra har fått heteslag. Därför har vi en rykende het pris på Dreamies till kund 42 kronor. För 42 kronor. Vi redder dig också från att spara något som helst på Bella hårolja till 132 kronor. Du får också en Maybelline mascara till samma hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen inom Normal och känn värmen eller få en full nedsmältning. Normal, alltid faste lave priser.
6: Parken är öppen, sommaren är igång och den perfekta sommardestinationen det är Kongeparken. Där är aldrig ett kedligt ögonblick samman med Bromle och Bromleline och här i parken här skinner solen alltid. Vet du att hos oss så kan du övernatta i hjärtat av Kongeparken. Upplev magin, glädjen, spänningen och bli med så länge. Hela sommaren i Kongeparken. Vi har öppet hver dag och vi gläder oss massa till att se dig.
7: Här är en lydpröva av norske gulrötter i säsong, utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Banker stein.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Nei, unnskyld.
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Det er sommer med alle de best nytte låtene i Norge.
19: Top 40.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Nå är de norska grönsakerna från Gartner äntligen i säsong. Nyt dem mens de är här. Se efter Gartner-märket i butiken när du handlar hos Meny, Spar, Joker, Närbutiken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs och Kiwi.
2: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer. Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: den är rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: bärsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: du har
0: klart. Okej, men jag ska
1: bara se då.
0: Ja, men vad?
1: Okej.
0: Ja.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Detta är Top 40. Yeah. Top 40. Yo. Turn it up.